0: 8:20, 42 minutos e Nico Kensa ngo fushinene ka vengi seti mkwa wala wala ngo luka kani mintiru ya Radio Mozambique. Ina nyikari sima kavona. Ekusa au kona dja ina la ikuwa vona varikona. Luku mingi seti angarikona mintiru ya Radio Nalisima. Tsema kanya nzela kani ingana tikwen Rafrika Dzonga ikuma Raimundo Nyatsi.
1: Ambi magoka zike pezana Loko inga mila binge mikangi Sipa sesu mikangi
0: Never.